Nei nahe nikjani, puuri ne siimeny kiisikat. Minä tsaakin peskon ääni rakennuun, niin nahinaa. Kaikki keimeny pe maateriaan ennettää, kui se